Ben Maskes, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, vad blir det? Vad är det? Vad är det?